finns så många ord om lycka på vår jord, men ändå är den svår att finna. Du jagar som besatt och söker dag och natt, men kanske

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

bakom står Jesus, där är han i sandaler. De ser att han smilar och är full i lott. Han var en god sköjer, han Sivert Iskariot.

Tack för en vacker dag. Tack för allt välbehag. Tack för allt smått och stort. Nu är det gjort. Tack för en sista dans. Tack för allt gott som fanns. Tack för allt högt och rent. Nu är det sent.

för en dyrbar stund. Tack för en öm sekund. Tack för allt vi hann bli, som snart är förbi. Tack för vårt tidsfördriv. Tack för vårt fjärilsliv. Tack för allt skönt